Ymrang fy ringriau fy un, nŵr i tynnau y 30 August tŵ yn yngans ringriau un. Wna nai de ffant abenteuerland, sgalad am clwg taw lwys gwng fy un yn drank, fwrt natwrwg o gsorriad.